0: immer häufiger. Auch heftige Gewitter können dabei sein mit stürmischen Windböen. In der Nacht breiten sich Regen, Gewitter und starker Wind auch auf den Osten und den Süden Österreichs aus. Morgen am Donnerstag regnet es im Süden noch häufig. Im Großteil von Österreich wird der Regen aber am Vormittag seltener und zum Nachmittag hin können die Wolken zeitweise die Sonne durchlassen. Die höchsten Temperaturen morgen nur noch 14 bis 22 Grad. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
1: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran, aber in Wien ist der Stadlauertunnel gesperrt. Auf der Tangente Richtung Graz wegen einer Fahrzeugpanne. Hier hat sich Stau aufgebaut. Bitte die Dauer der Sperre abzuwarten. A23 Richtung Kagran. Zwischen Hansunkurve und dem Knoten Kaisermühlen gibt es Stau und ein Plus von 25 Minuten. Bei der Abfahrt zum Verteilerkreis Favoriten ist außerdem ein Auffahrunfall passiert. Ein Plus von 10 Minuten haben Sie auf der A4 stadteinwärts ab dem Knoten Schwächert und am Altmannsdorfer Ast stadteinwärts. Und ein Unfall ist jetzt passiert am Rennweg stadtauswärts vor der Ungergasse. Hier gibt es Stau bis zum Schwarzenbergplatz zurück. Und Stau wegen Überlastung außerdem auf der Prinz-Eugen-Straße stadteinwärts, auf der Schüttelstraße vor der Franzensbrücke, auf der Franzensbrückenstraße Richtung Praterstern und am inneren Währinger Gürtel vor der Nussdorfer Straße.
2: Hrvatski Journal.
3: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je srijeda, 16. septembar. Na vikend je Hrvatski akademski klub skupa s Pujanskom mladinom i športskim društvom priredio Dan mladinje u Dolnjoj Pulji. Trodnevni festival je počeo petak svetačnim otvaranjem i završio je nedilju folklornim otpodnevom. Kod javlja Hrvatski akademski klub je na koncerte petak i subotu došlo kih tisuć ljudi. Bilanca je i sa strani suorganizatorov jako pozitivna. O detalji je rekao Lukas Dominic Minković od Pujanske mladinje.
4: Mislim da je da mladine bil jako uspješan i nam se jako dobro ugodalo. Jako smo se veselili da su tako čudo ljudi došli isto na dan mladine. Vrijeme nije bilo tako lipo, a zato smo mislili da će malo manje ljudi isto dojeti kad je bilo jako hladno, ali jako smo se veselili da su tako čudo ljudi isto došlo. Hak ima Svenek njeve stvari, to je mužika kao Svenek. Oni tu organiziraju, mi rečemo naše želje, ali oni organiziraju muziku i sve to. Mi smo načinili jedan organizacijski tim, to su bili 8 ljudi unutra, je li bilo od mladine, je li bilo od ognjobrancev ili isto od sportašev, ki su organizirali sve kao šator, infrastrukturu, etc.
3: Dan mladine je durao od petka do nedilje, petak i subotu su bili glavni ekti, tako rekuć, muzički performansi na večer. Bi vi rekli da je petak i subotu bio isti broj ljudi ili je čana liže gustov pohodnikov, znam da kita dan prevladavao?
4: Mislim da je bilo gleni broj ljudi na sadvi dana i bila je isto štimunga na sadvi dana jako, jako, jako dobra. Ljudi su tancili od prvoga ekta ili je to bilo Mladi Kovodn reka ili Mira Perusih su tancali i do zadnje jačke od Gaženjakov ili od Lolov. Svi su tancali cijelu dobu.
3: Subotu je i cijeli dan bio program za sudionike kempa ili i za dicu. Uz drugo je bila i nazvištjena politička diskusija. Se je to moglo ostvariti i kako je to bilo?
4: Also, politička diskusija nije bilo. Bila je politička prošecija. To je organizirao HAK. Pak su prošli selo, pak nažalost nisam bio dar taj, ali mislim da je to bilo isto jako uspješno.
3: 2017. leta je isto bio dan mladinje u Dolnjoj Pulji i onda je mladina bila jedan od suorganizatorov. Ste od onda mogli iskustvo zjet sobom za ljetos? Ste jur bili jače pripravni na UF Veliki festival?
4: Da, sigurno smo mogli kultura, dokumentat osnovat, je li je bilo, koliko pilo pravamo ili tako čega. Mislim da je bilo to jako, jako važno i potrebno da to imamo, da se mora isto inkako kalkulirati, kad je to jako, jako teško da se kalkulira koliko pila pravam sad za 3 dana.
3: Tradicija pri Danu mladinje je zapravo svako ljeto i ta kemp pohodnikov. Kako je to bilo ljetos? Ste zadovoljni s izbrojem sudionikov?
4: Mislim da je Hak i kao mi smo bili jako, jako zadovoljni s brojem ljudi u kempu, jer je bilo oko 30 ljudi. Većina od ljudi je kempalo u Ognjobranskom stanu, u kempu, a i par ljudi su isto kempali u njegovi šatori. Pa ja mislim da je bilo jako, jako lipo za sve ki su onda isto kempali na Donjoj Pulji.
1: Če ovo sad ima za značenje za mladinu u Donjoj Pulji i če ima ovo za značenje za povezivanje med mladimi ljudi, ćemo sad reći z iz Donjoj Puljanci i drugimi gosti ki su došli na da mladine, se to te moglo novih kontaktov sklopiti, dojdete onda i u razgovor s nam da si s nekimi, ki dostle niste poznali.
4: Da, sigurno dojdemo u kontakt s ljudi, ki još nikad nismo vidjeli, ki još nikad nisu bili na Donjoj Pulji. Dobar feedback smo od čuda ljudi dostali da je bil jako, jako uspješan i lip da mladine. I da su se jako veselili da je bilo tako dobro štimunga, da su bili tako čuda ljudi. Pa mislim da je to isto dobar imidž za Donjoj Pulju i za mladinu i za športsko društvo za druga djeca.
3: Hrvatski akademski klub će raspisati natjecanje za Dan mladine 2027. ljeta na jugu zemlje. U Treštofu su svetačno otvorili 10. bazu za podvaranje u Gradišću. Zemlja kani 71. ovakovim centrom postaviti podvaranje u Gradišću na nove noge. Kod je rekao zemaljski savjetnik Leonard Schneeman, broji centar u Treštofu med veće u Kotaru Željezno. Iz Treštovskoga centra će du podvarati i još 6 drugih općin. Centar za podvaranje pijelja poduzjeće Sovond Burgenland GmbH. Zdravko Gašparić, farnik Lovrinca i Pukštrofa, nastavlja svoju pomoć za Ukrajinu. Nedavno je otprimio transporter, a uzato i dare za dicu u posebno siromašan kraj, ovije od boja pogodjene zemlje. Čujte bliže informacije od Viktorije Palatin.
5: U augustu je Gašparić u Lovrijancu organizirao meč austrijanske nogometne reprezentacije duhovnikov protiv reprezentacije duhovnikov iz Slovenije. Utakmica, pri kojoj se je igrao i strastveni nogometaš Gašparić sam, je bila dobro poiskana, a i prodajom posebnih nogometnih dresov su nabrali toliko pinijas da su mogli nabaviti transporter. Auto će služiti za potriboće jedne škole i za transport hranje starim ljudem u sjeli ka ležu z ruke u loznatom kraju. Biškup Egidije Živković je blagoslovio vozilo, a Gašparić je je skupa s pomoćniki prevezao u Ukrajinu. Uzato su dici prilikom početka školskog ljeta doprimili dare kod su to utenzilije za šport i hranje. Dobrotvorna nogometna utakmica, ku su dobili Slovenci 3:2, se je bila održala prilikom 30. obljetnice postojanja austrijanske nogometne reprezentacije duhovnikov.
3: Viktorija Palatin je izvještavala. Agentura za zdravlje i sigurnost hranije, kratko AGES, se u borbi protiv amerikanskoga trsnoga cvrčka u Gradišćanski vinogradi služi novih tehnologijov. Dronami su stručnjaki iskali posljedje škode kje nastanu od cvrčka i to žuto zlato lišće na trsu. Na ov način su tokom 2 dani pregledali u sjevernom Gradišću 45 hektarov vinogradov. Predsjednik seljačke komore Gradišće Niki Berlaković je rekao da je komora jako interesirana da se betijak koga prouzrokuje ov cvrčak čim bolje more ograničiti i prepričiti. Ovom novom tehnologijom da moru brzo i efektivno agirati, tako Berlaković.
2: Danas.
3: Gradišćanski zemaljski revizijski sud je pregledao ugovore poslovoditeljstva u koncernu zemaljskog holdinga. Kritika postoji u pogledu na raspisanja i plaću. Nekoliko preporukov da su jur ostvarili, javlja zemaljski holding, ča naliže raspisanje da postoji drugo pravno mišljenje. U Bad Veslau u Dolnjoj Austriji je muž nožjem atakirao